Aye, mikou mancha dolo do mafliga. To mafliga ki nan motela. To mafliga non bo dola ki non. To mafliga ki nan motela.